kun et finger i grøn morgen. Det dag fik jeg og du har. Oha. Der er mange fuger, der er fra jo nu generelt. Jeg går ned i her, med han og jeg og du har. Oha, i grøn morgen. Det har med. Gå nu i mis. Gå i mis i ord, der er noget der. Gå i offer. Fra more more, fra akataki. Kau ni ayah utuh tonu, keke mau ehau, emau gimau tolu gimau hehe, ketau fe ofo ofami, kau hame aje tau mau ayah fe ofo ofami, tawai he tuh capu, kau kain si, kau iya ayah halap, peamu emama, peamu emu uwi. Ya ko o ma o ko em mo oni mo mo ui ya ke toki faka se cha ai oto a maru o o faya de ki moto ki ko fa nongo o ko ma hini o ko ke ma hanga e ma tolu faka kona ke mo tolu ke te ke ma tolu o mo me ai mai ta o ma toki hili to fa nongo ki tonga. Kai ke toa hawe tu i tonga, hono ui koe masani. Ko kalaisi koe masani. Tau mui mui, ke hala, moe mama.